jeg end i morgen som sang. Det er i dunkeren. Den sang jeg er liftes ligge. For sånn seg straler brønn. Vi må slag fall over de bergen. De volker inn opp jo bad. De venter kreip all hun nader. Maar sommer blom in jo hart.